0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som všetko.

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné stredajšie ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Parlament odmietol opozičný návrh na zrušenie doživotnej renty pre premiéra. Návrh podávalo hnutie Slovensko do Národnej rady už takmer pred rokom. Pri terajších kritériách by podmienky pre rentu aktuálne spĺňal len Robert Fico. Parlament zároveň posunul do druhého čítania zrušenie voľby poštou, čo kritizuje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: Toto je tak zlý signál, tak zlom čase, že ministrov ani poslancov nezaujíma živobytie našich občanov, nezaujíma ich drahota, nezaujíma ich stav verejných financií. Jediné, čo ich zaujíma, je, aby sa zabetonovali pri moci.
1: Naopak poslancom SNS prešlo do druhého čítania zdvojnásobenie minimálnych penzií pre ľudí nad 90 rokov a zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky z 200 na 500 eur. Z Prahy do Bratislavy sa za 5 eur momentálne tak skoro nedostaneme. Leo Express zrušil značnú časť spojov hneď po slávnostnom spustení nových liniek Praha-Bratislava a Praha-Prešov. Firma má na tieto trate iba 3 pôvodom staršie španielske súpravy, čo sa ukázalo ako zásadné podcenenie. Spoločnosť avizuje obnovenie plnej prevádzky od 14. mája. Pri zostupe z tábora C3 na nepálskej strane hory Makalu zahynul český horolezec David Roubínek vo výške 7200 metrov, zomrel zrejme v dôsledku opuchu pľúc. Ostatní členovia expedície sú v bezpečí v základnom tábore. 7-člená výprava sa snažila o výstup alpským štýlom, teda bez podporného tímu.
0: Počasie.
1: Bude z počiatku aj dosť slnka, ale neskôr pribudnú mraky, ojedinele z nich môže sprchnúť, hrozia aj búrky a opäť bude teplo 23 až 28, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami približne 21 stupňov a zafúka čerstvý južný vietor, v nárazoch môže mať na západe aj okolo 60 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V kolóne už stojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a už to odhadujete asi na pol hodinu. Nehoda je zalomným v smere do Turian nad Ondavou na križovatke. Zopakujme si, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a že radary už mu merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, na výjazde z Levíc do Tlmáč, v námestove Slanickej osade tam merajú obojsmerne a na R2 aj pred Mýtnou v smere z Tomášoviec. V tejto chvíli je to všetko, ak uvidíte viac, určite to dajte aj vedieť ostatným vodičom na našej bezplatnej linke alebo v aplikácii Waze a každopádne vám želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Jo, tak je tu streda, 6. máj a dnes ráno sa tiež spoločne môžeme naladiť do nového pracovného dňa, tak vás pozdravujeme takto o 6.
6: V predpovedi počasia sme počuli, že dnes to bude takmer letný deň na niektorých miestach, tak určite si so sebou berte slnečné okuliare a dnes asi bude stačiť krátky rukav.
5: Áno, áno, a pozor na tie okuliare na západe, aby vám ich neodfúklo náhodou. A v prípade, že sa naozaj budete zdržovať na slnku, tak by som si pribalil ešte aj opalovací krém, lebo opálené ruky, neraz sa mi to stalo a do októbra som sa toho nevedel zbaviť.
6: Áno, áno, toto poznáme viacerí, tak si to skúste dnes nastaviť tak, aby ste z dnešného dňa vyťažili čo najviac. No a my vám k tomu zahráme Marie Rotrovú a Skožábky ožechu.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Takto dobre si hráme aj v stredu ráno u nás v rádiu Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6 hodín 7 minút.
1: Lukáš mi po ceste v aute hovoril, že v piatok má doma syna.
0: Áno, áno, lebo veď to je ten sviatok.
1: Nesviatok, no.
0: Hej, a ten mladší bude doma, škôlka preruší prevádzku, ale starší ide do školy, ale že nebudú sa učiť, lebo budú mať jarmok dobrej nálady.
1: O, jarmok dobrej nálady, no. Je super nápad. No ale ak vaša škola alebo škôlka plánuje úplne zatvoriť, nemusíte si na tento deň brať dovolenku. Keď vám deti zostanú doma, čo sa dá urobiť, to nám povedal hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Ak bude škola alebo predškolské zariadenie zatvorené 8. mája z rozhodnutia riaditeľa, teda bude tzv. Riaditeľské voľno, rodičia môžu požiadať o dávku ošetrovné na dieťa.
1: Tak ak má vaša ratolesť do 11 rokov, tak si môžete uplatniť ošetrovné a netýka sa to len rodičov.
2: Po splnení podmienok to môžu byť napríklad aj starí rodičia alebo iní členovia rodiny.
1: No, stačí, že bude tento rodinný príslušník poistený a ozaj je z rodiny, hej? No a pri tejto žiadosti nepotrebujete potvrdenie od pediatra, len formulár zo stránky sociálnej poisťovne a ten treba potvrdiť v škole. Samozrejme potom priniesť do práce. Mm-hmm.
0: A za ten deň teda dostanem aj nejaké peniaze?
1: Áno, mal by si. Sociálna poisťovňa má na vybavenie asi 60 dní a je to tak, no, asi polovica z toho, čo by si zarobil, keby si bol v práci. Mm-hmm.
0: Takže takto, ak vaša škola vyhlási 8. mája riaditeľské voľno, namiesto dovolenky si teda môžete vybaviť ošetrovné.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
6: Toto je skúška o jackpot viac ako 1,5 milióna eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
8: Hráme vaše

Do tohto slnečného rána vás vyprevádzame aj hitmi, ktoré nám pripomínajú také nejaké slnečné chvíle. Počuli sme Land of Dreaming z Rádia Melody a neviem síce, kedy ste vstávali, možno teraz o 6.18 už je pre niekoho čas na prvú kávu. U mňa takisto. Tak si ju poďme vypiť spolu, čo vy na to. A ešte sa k nám pridá Vašo Patejdl a Beata Dubasová s ich muzikantskými bitmi. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Pekné ráno vám želáme v stredu. My sme Táňa, Lukáš a Janka. Počúvate Rádio Melody. A ako ste na tom? Požičali ste si niekedy peniaze? Od rodiny, priateľov, kolegov, banky? No. Ja to moc nemám rada, ináč keď sa dostanem do takej situácie, že si musím požičiavať.
1: Ja ani nerád požičiavam.
0: To je jasné, to no, sme tu. No tak nie ste v tom sami, desatina ľudí na Slovensku priznáva, že nedokáže fungovať bez dlhu.
2: No a prípad, keď to aj dokáže vrátiť alebo splatiť, to je ten lepší. No, dokonca väčšina si povinnosti údajne naďalej plní, ale žiaľ rastie skupina, ktorá to vníma ako čoraz ťažšie, alebo dokonca úplne rezignuje.
1: Tak viac o tejto téme o chvíľku v správach Rádia Melody. Je 6.26 a už keď sme pri tých peniazoch, 21 000 eur, beriete túto ponuku?
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
8: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
2: 2 minútky pred pol 7. Pekné ráno. Podmienky prieskumov verejnej mienky s politickým obsahom by sa mohli upraviť. Stanoviť by sa mohol dohľad nad dodržiavaním týchto povinností. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení aj zákon o štátnej štatistike. Návrh z dielne SNS posunuli poslanci do druhého čítania s tým, že zaviesť by sa mohli aj pokuty. A jeden prieskum tu máme aj v tejto chvíli. Na Slovensku pribúdajú ľudia, ktorí nedokážu fungovať bez dlhu. Práve z prieskumu vyplýva, že rastie skupina domácností, ktoré svoje záväzky prestali platiť úplne a častejšie zvažujú osobný bankrot. Kým v roku 2024 nevedeli fungovať bez dlhu takmer 4% respondentov, v lani to bolo už 10%, no a bankrot zvažovali v lani 4%, raz toľko ako rok predtým. Úrad boja proti organizovanej kriminalite zadržal podvečer niekoľko osôb v okrese Dunajská Streda pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. Vykonával tiež prehliadky a ďalšie procesné úkony. V Národnom parku České Švajčiarsko zostáva uhasiť 5 hektárov z pôvodných 100, ktoré zasiahol oheň. Letecká pomoc, ku ktorej sa pridali aj dva slovenské vrtuľníky, sa už skončila.
4: Ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
2: Postupne už vychádza slnko a slnečno má byť spočiatku na celom území, postupne začnú pribúdať mraky a opäť bude teplo. Už teraz je v takom Bardejove 15 stupňov. Každopádne cez deň sa to bude šplhať na 19 až 28, ale ešte stále treba rátať s pomerne silným vetrom, najmä v západnej časti.
4: Zmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na ceste a pozdravujeme aj do Kolonty. Už utešenie pribúda. Na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy je to asi na 20 minút. Najhoršie je to na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu. 20 minút si pripravte aj v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a v Lade smere do Kapušian. Cestári pracujú na výjazde z Banskej Bystrice na R1 do Zvolena, a to na dvoch miestach za sebou. No a ešte raz vás upozorňujeme, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

je 6 hodín 38 minút. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. No a pred nami je, zdá sa, krásny slnečný deň a sme radi, že ho budete tráviť s nami. Teraz pár minút aj s Natáliou Imbruglia na pohodové ráno jej skladba Torn.

0: Tak kto vedel, ten spieval. Rod Stewart Sailing sme si zahrali z rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6:46. A poďme sa rozosmiať. No, veď čo si začneme takto v stredu ráno?
1: Taký smiech. No, akože je to nákazlivé. Nepovedzte, že ste sa nezačali smieť.
0: No, to sú tie záchvaty smiechu, keď sa nevieme nadýchnuť, pritom slzíme, krochkáme, no, niekto sa aj dočúra.
1: To je výborné, presne tak. Ja mám najradšej, keď moje baby dostanú takýto záchvat smiechu, najlepšie v posteli pred spaním.
0: Pozdravujeme susedov.
1: Áno, toto bolo prednedávnom, keď som im čítala knižku a manžel si robil srandičky.
0: A nebolo to náhodou v nedeľu, keď sme oslavovali Medzinárodný deň smiechu?
1: Inak toto je veľmi zábavné, lebo práve v nedeľu ja som mala jeden z najväčších záchvatov smiechu zatiaľ.
0: A prečo?
1: A všetko mi bolo strašne smiešné. Vieš čo, bola to taká čudná situácia, že niečo manžel vysvetloval deťom a aj Viveka sa k tomu pridala a rozprávali. Ja som tam len tak stála a som, že A Janko na to, že aj mamina niečo povedala. A mne to strašne prišlo smiešne a odvtedy som sa rehotala, až kým sme nedošli z námestia domov.
0: Najlepšie je smiať sa a nevieš na čom.
1: Hej, no,
0: prípadne ani vtipné to nie je.
1: Tak to už, keď som to prerozprávala, tiež mi to už neprišlo úplne vtipné, ale v tom momente to bolo strašne zábavné.
0: Tie autentické situácie sú na nezaplatenie. Tak poďme sa pobaviť dnes ráno takže navzájom a skúste si vyspomenúť, v akej situácii ste dostali záchvat smiechu a nie skončiť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné stredajšie ráno. Koalícia nechcela v Národnej rade diskutovať o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Parlament tak neotvoril mimoriadnu schôdzu. Pritom Eurokomisia upozornila, že agentúra nedodržiava pravidlá, najmä v oblasti boja proti konfliktu záujmov a podvodom. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ale pochybenia odmieta.
2: Nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky.
1: Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku to nie je nejaká kauzička, ktorá sa dá zamiesť pod koberec.
3: To sa dotýka živobytia našich farmárov. Tu ide o veľa peňazí. Obrovské zlyhania, obrovské podozrenia z konfliktov záujmov, z korupcie.
1: A tak podľa neho hrozí, že slovenskí farmári môžu prísť o milióny. V Michalovciach oficiálne otvorili klientské centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Je v poradí 70. na Slovensku, zároveň jedno z najmodernejších. Denne poskytne služby asi 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili takmer 7000 požiadaviek. Pod jednou strechou sú agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra životného prostredia, pozemkov a lesov. Nechýba vydávanie dokladov a evidencia vozidiel, ako aj pracovisko energopomoci. Sociálna poisťovňa začína ľuďom posielať informácie o veku, kedy by mohli ísť do dôchodku, a to aj s odhadom výšky budúceho dôchodku. Minister práce Erik Tomáš priblížil, že dostaneme 3 rôzne sumy, ktoré zohľadnia pesimistický, základný aj optimistický scenár. U našich západných susedov vyšetrujú jednu z najväčších korupčných káuz vo futbale. Český rozhodca sa priznal, že ovplyvňoval zápasy. 33-ročný arbiter sa teraz usiluje dosiahnuť dohodu o vine a treste.
0: Počasie.
1: Deň začneme prevažne slnečným počasím, neskôr miestami pribudnú mraky, ojedinele z nich môže sprchnúť, nie sú vylúčené ani búrky, ale bude teplo 23 až 28 stupňov, o čosi chladnejšie na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 a ešte stále treba rátať s veterným počasím, najmä na západe, tam v nárazoch ojedinele okolo 60 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Je to asi na pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Hodinu a pol to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu si pripravte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Poporadu z Hozelca v Košiciach Šaci v smere do centra. No a 20 minút pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Košíc, Košických Olšian a v Lade v smere do Kapušian. Pribudli aj dve nehody, dve autá sa zrazili v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom a ďalšie dve za Dobrou Nivou v smere do Podzámčoka, tam rátajte aj s kolónami. Nás držia vás aj cestári, a to na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, kde blokujú ľavý pruh. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Je veľmi pravdepodobné, že Rádio Melody počúvate takto o 7 aj v autách, a preto ma zaujíma, či je tu medzi vami niekto, kto ešte takto 6. mája jazdí na zimných pneumatikách.
7: Ako boli obdobia, keď ja som toto ani neriešila, že som mala také tzv. Celoročáky. Až som si zimné neprezúvala. Ale tento rok sme prezuli, a dokonca celkom skoro. Myslím, že až na začiatku apríla to bolo. A preto, lebo som jednu prederavila pneumatiku.
6: Takže inak by si jazdila až... Že...
7: Jasné, zase by som ich mala až do zimy.
6: Ja sa teda hlásim ešte na zimných, áno. Vzhľadom na počasie a tie hodnoty, ktoré nás dnes čakajú na teplomeroch, hovorím si, dobre, ideme prezúvať, ale mohol som si to dovoliť drať tie zimné, lebo mi bolo povedané, že to je ich posledná sezóna.
7: No, tak sa s nimi pekne rozlúč. A vám čo takto pomaličky vypovedá službu?
0: Hity vášho života už

0: stredu 6. mája. Pekné ráno vám želajú Táňa a Lukáš. 7 hodín, 7 minút. A asi poznáte našu SMS-kovú súťaž Oplatí sa naladiť sa. Vždy popoludní medzi 15. a 16. telefonujeme jednému z vás, kto sa SMS-kou zapojí do súťaže. No aj včera sme vyžrebovali jedno číslo, aj sme volali. Ale výhru sme neodovzdali.
1: No veru, lebo poslucháč Radim, ten síce včera zdvihol aj správne, aj so správnym heslom Oplatí sa naladiť sa, ale že strašne neskoro. Kde bol ten telefón?
2: Na nabíjačke.
1: Telefón na nabíjačke a Radim, kde bol?
2: Kúra som vliezol do vane.
1: Do vane? A to nebolo všetko?
2: No. Ja som sa zrovna ešte holil v kúpeľke.
0: Tak akože holil v kúpeľke, tak to boli úplne okolnosti, ktoré nedovolili Radimovi zodvihnúť včas. No a tak aj vďaka nemu hráme dnes o 21 000 eur, tak si ich poďte vyhrať.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte sebe či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo, viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok, viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Melody pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Som tak stála na terase, pozerala na tie naše tuje a hovorím si, kedy naposledy pršalo?
1: No, dávno.
0: Že? Nezaprší. Apríl bol mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok od roku.
2: A teraz dobre počúvajte. 1881, to sa aj ľahko pamätá.
0: Wow.
3: No, bolo to dávno. No a potom ľudia bez výčitek svedomia plnia bazény, zavlažujú trávniky, ako by to bolo najdôležitejšie. Ale tak čo, potrebujeme to k životu, nie?
0: No veľká strašne. Časť úrody je ohrozená. A tu k životu potrebujeme asi viac a o tom si povieme o chvíľu v správach. Zostaňte s nami, teraz je 7.23.
4: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
5: Áno, Zuzka, ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
4: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
5: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu, už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
12: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
13: Máš už plány na jar? Výlet na bicykli? Alebo tréning na čerstvom vzduchu? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko. Objednaj už teraz a užívaj si zábavu. Keď aktívna jar, tak Allegro.
14: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba 1,29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
15: Rádio Melody. Správy.
2: 5 minút pred pol 8, pekné ráno. Na viacerých miestach Slovenska je v tejto chvíli veľká protidrogová razia pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom území, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach v Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Extrémne sucho trápi už 1/3 nášho územia. Podľa klimatologičky Gabrily Ivaňákovej to nebude lepšie ani v nasledujúcom období, čo ohrozí úrodu. Napríklad také zemiaky najprv boli poškodené mrazom, teraz im chýba voda.
16: Ovocinári hlásia poškodenie úrody na ovocných stromoch jednak mrazmi, ale aj suchom. Vplyvom sucha dochádza k opadu plodov.
2: Preto je nevyhnutné ich zavlažovať, keďže meteorológovia očakávajú v najbližšom období len krátkodobé prehánky a vysoké je aj riziko vzniku a šírenia požiarov. 3 osoby s príznakmi nákazy hantavírusom na palube holandskej výletnej lode kotviacej pri Kapverdoch evakuujú. Loď potom bude pokračovať v plavbe. Ďalšie osoby so symptómami na palube neevidujú. Traja cestujúci však už nákaze podľahli. Môže sa to stať pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši.
17: Keď ti vypadáva
18: Zmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
15: Počasie.
2: Na väčšine územia je slnečno, ale už pribúdajú aj mraky. Bude tak aj cez deň, že bude prevažne slnečno a neskôr budú tie mraky, ojedinele z nich môže sprchnúť. No ale hlavne bude teplo 23 až 28 stupňov, o čo si chladnejšie na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, okolo 21, ale stále bude veterno.
17: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
1: nové.
18: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom, za Belou Dulicami v smere do Košťan nad Turcom. Dve autá sa zrazili aj za Dobrovnivou v smere do Podzámčoka, tvoria sa tam kvôli tomu kolóny. V Poprade na Vodárenskej v smere na ulicu Fráňa Kráľa, v Košiciach na triede SMP za Toriskou v smere k nemocnici. Nehoda je aj v Prešove na križovatke námestie Mieru Sabinovská a dve autá sa zrazili aj za Horovcami v smere do Trhovišťa na moste. Zdržíte sa kvôli cestárom na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, blokujú ľavý pruh. V kolónach stále stojíte na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy, je to asi na pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Zdržanie je aj v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Stále je to na hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové zdržanie hlásite na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach, Šaci smere do centra a na 20 minút odhadujete pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a v Lade v smere do Kapušian. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

tu v týchto našich končinách skôr poznáme túto pesničku od skupiny Lunatic, ale toto boli Jazú. Ďakujeme, že ste si naladili rádio Melody, teraz je 7.39. Radi vám spríjemňujeme ráno hitmi vášho života. My sme Táňa a Lukáš.

0: starý dům.
1: Mimoriadne obľúbený hit ste práve počuli z rádia Melody, Holubí dům, Jiří Šelinger. V čase 7 hodín 47 minút pozdravujú Táňa a Lukáš. A dnes preberáme situácie s vami, keď ste sa nevedeli prestať smiať.
2: Poslucháčka Nina robila v obchode pri pokladni a zákazník prišiel, no klasicky, platiť za nákup. Čo ťa tak rozosmialo?
3: Pýtam sa ho, budete platiť hotovosťou alebo kartou? Mi vraví kartou. Dobre. Nech sa páči, priložte kartu z ľavej strany z boku. Zvihnem hlavu, zákazníka nikde.
1: Ty si myslela, že utiekol?
2: Že ušiel, aha.
3: Lebo ho nebolo. A z ľavej strany bolo plexisklo. Počula som zaklopkanie. Zvihnem hlavu, on že, pani, a kde to mám priložiť?
1: Čiže on išiel normálne, že obišiel tú pokladňu a z boku nakúkal, kam to priloží.
3: No, ja som bola vtedy hotová, ja som sa tak smiala. Ja som musela normálne odísť pokladne, ja som nebola schopná robiť ďalej. Zákazníci, ktorí stáli za ním, tí sa všetci smiali.
2: Oh, to je skvelé.
3: Teraz sa prikladá z vrchu, z boku, z ľavej strany, z pravej strany.
1: Dobre, že nešiel prikladať až na parkovisko niekam. A on čo, tiež potom dostal nejaký záchvat smiechu alebo hanbil sa?
3: No.
1: Tak je to taká trápna situácia, ale vidíš, počujeme, že
2: ešte teraz
1: sme ťa rozosmiali. Takže v akých situáciách ste sa vy nevedeli prestať smiať, môžete napísať na 0917 480 480 a k tomu posielame hit z komédie, ktorá nás tiež poriadne rozosmiala. Disco príbeh z Rádia Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred 8. Pekné stredajšie ráno. Parlament schválil návrh SNS, podľa ktorého sa bude môcť príslušníkom obecnej polície stať výlučne štátny občan. Šéf národnierov Andrej Danko to víta, považuje za prirodzené, aby obecná polícia bola v rukách tých, ktorí sú štátnymi občanmi.
2: Je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať inklinovanie k Slovenskej republike.
1: Zároveň avizuje, že národniari do budúcna predložia úpravu, podľa ktorej by starostami a mestskými poslancami mohli byť takisto výlučne štátni občania Slovenskej republiky. Poslanci schválili aj zmeny v zákone o verejnom obstarávaní. Návrh prešiel zrýchlenie a podporilo ho 79 poslancov. Koalícia novelu na poslednú chvíľu výrazne pozmenila, pričom predkladateľ Ľubomír Vážny, návrh, ktorý má 14 bodov, počas rokovania výboru pre hospodárske záležitosti ani nečítal. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča novela zefektívni kontroly projektov z eurofondov. Poslanec Karol Galek z SaS návrh zmien ale kritizuje s tým, že je dlhší ako samotná legislatíva. Ceny nehnuteľností rástli na prelome rokov o takmer 3,5%. Podľa Národnej banky tlačili na ceny najmä byty a domy v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Medziročne eviduje MBSK vyše 11% zdraženie. Podľa analytikov je však ťažké predpovedať budúci vývoj, pretože na trhu je neistota ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb na hypotékach. V Prešovskom kraji a najmä v okrese Poprad, kde rástli ceny najrýchlejšie, sa začiatkom roka lacnejšie nehnuteľnosti z inzerátov vypredali a v ponuke zostali najmä drahšie domy a byty.
0: Počasie.
1: Deň sa začne prevažne slnečným počasím, neskôr sa miestami zamračí a ojedinele môže sprchnúť, nie sú vylúčené ani búrky. Opäť bude teplo 23 až 28, chladnejšie bude na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 21 stupňov, ale opäť bude veterno, fúkať bude prevažne južný vietor do 30, neskôr na západe miestami v nárazoch okolo 60 km za hodinu a už teraz rátajte s tým, že k večeru to bude vo vysokých polohách búdlivý vietor až výchrica.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. V kolónach stále stojíte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Je to asi na pol hodinu a zdržanie je aj na starej ceste. Pol hodinu sa zdržíte aj v Bratislave na Račianskej smere do centra. Aj na viazde do Žiliny z Porúbky. Stále stojíte hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalej stojíte v kolónach v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, v samotnom Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra a aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehodu na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere Strenčína už odstránili, pribudli však ďalšie a to v Poprade na konci Partizánskej v smere na Železničnú na kruhovom objazde a za Kapušanmi v smere do Tulčíka. No a staršie nehody dokumentujú na výjazde za Lekšiniec do Rišňoviec, havarovalo tam nákladné auto a tento úsek je neprejazdný. Dve autá sa zrazili v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom, ďalšie dve za Dobrou Nivou v smere do Podzámčoka, tam rátajte aj s kolónami a dve autá aj za Horovcami v smere do Trhovišťa na Moste. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Dobré ráno z Rádia Melody, 8 hodín. Čo ste dnes mali na raňajky? A čo plánujete obedovať a večerať? Dnes asi môžeme všetko, lebo je Medzinárodný deň bez diét.
6: No, musím povedať, že ja mám takýto deň každý posledného pol roka.
1: Aj ja.
6: Aj keď si uvedomujem a cítim na sebe, že by to chcelo nejakú dietku.
5: No tak vidíš, ty dnes možno s tým začneš a niekto z vás zasa práve dnes na Medzinárodný deň bez diét poruší svoje novoročné predsavzatie, že schudnúť.
6: No ale pozor, pokiaľ ste vydržali chudnúť od nového roka až do dnes, tak to klobúk dolu.
0: Hity vášho života už

0: Peknú stredu vám želáme z Rádia Melody. Je tu teraz v čase 8 hodín 8 minút, taká presila mužov. Backstreet Boys nám dozneli, tuto oproti mne kolega Lukáš a na linke Juraj. Dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Pozdravujeme, ideme si zasúťažiť.
2: Daj si pozor na jazyk.
3: A Juraj je tiež jeden z tých poslucháčov, ktorí už niekedy súťažili v minulosti, ale tiež neúspešne. Však...
1: To mi to raz nepodarilo, áno.
0: Dobre, tak poďme skúsiť reparát, dobre? Tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Pozor na dlhé pauzy, aby si dlho nepremýšľal nad odpoveďou a taktiež by si nám nemal opakovať to isté slovo ako odpoveď.
1: Súhlasím.
0: Dobre.
3: Tak, aj my. A potom možno si budeš môcť vybrať jednu z cien, ktorú pre teba máme. Tak, Juraj, spúšťame 30-sekundovú časomieru a... Daj si pozor na jazyk.
0: Piješ každé ráno energetický nápoj?
1: Nepijem.
3: A musíš mať sladké raňajky?
1: Nemusím.
0: Dnes máš naplánovanú masáž nôh?
1: Nemám naplánovanú masáž nôh.
3: Ale zišla by sa, nie?
1: Mohlo by byť.
0: Prišiel si niekedy do práce v pyžame?
1: Vôbec.
3: A máš napravo od seba nožnice?
1: Nemám.
0: A za tebou je otvorené okno?
1: Nie je.
3: Nie je.
0: Bože, tak ti to išlo dobre.
3: Tak,
0: ja sa zbláznim.
3: Hovorí sa do tretice všetko dobre, tak možno zasa o pol roka.
0: Normálne ľúto. Ja, Juraj, ale fantastické odpovede si mal. Úplne už sme sa blížili ku koncu.
3: Už to len doklepneme a na budúce to vyjde, dobre?
1: Určite.
0: Dobre, pekný deň ešte, ahoj.
1: Pekný deň vám, ahojte.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá.
6: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Vekým a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
7: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

0: ideme ruky hore aj vy tam vzadu. Zahral som sa trošku na koncert skupiny Elan. Smrtka na Pražskom Orloji sme si zahrali z rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. A každý raz za čas potrebuje službu nejakého remeselníka, murára, maliara, elektrikára, ešte že ja mám svojho svokra, ktorému len tak zavolám. Ale človek sa pri ňom priučil aspoň. No ale teda, ako to je teraz s tým, že keď k nám príde nejaký elektrikár alebo stolár?
1: Musí ti dať blok, hej, z kasy. Takže by mal so sebou nosiť kasu. Asi. A remeselník musí vystaviť pokladničný doklad.
2: V opačnom prípade mu totiž hrozia masné pokuty, dokonca až zrušenie živnosti. Aha. No a výšku tých pokut vám poviem o chvíľu v správach.
1: Zostaňte s rádiom Melody. Je 8.25.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
9: Rádio Melody. Správy.
2: 3 minúty pred pol deviatou, pekný stredajší deň. Od 1. januára sa povinnosť používať pokladnicu EKA sa rozšírila aj na všetky remeselné služby. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie, pripomína finančná správa s tým, že práve na tieto služby si teraz posvieti. Už tento rok vykonali 2986 kontrol, pričom 429 prípadoch zistili nezaevidovanie prijatej tržby. Nový zákon zároveň sprísňuje sankcie. Za prvé porušenie povinnosti môže byť uložená pokuta od 1500 do 20 000 eur, pri opakovanom až do 40 000. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Nemecka. Ide o lyžicu na špagety, pri ktorej sa zistila hodnota migrácie primárnych aromatických amínov nad povolený limit. Spoločnosť tedy ju dodala do svojich predajní vo viacerých štátoch vrátane Slovenska. Slovenská pošta vydáva novú známku s názvom Európa 2026, 70. výročie vydávania známok Európa. Pripomína si významné jubileum filatelistickej iniciatívy, ktorej cieľom je upevňovať vzťahy medzi európskymi krajinami a podporovať myšlienku mieru, spolupráce a jednoty. Pri výstavbe nového úseku pražského metra objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho druhu článkonožca. Skamenelé pozostatky tvoria podobného slávnejšiemu trilobitovi našli na hromade suti vyvezenej po razení tunela pre štvrtú linku metra.
10: Keď ti vypadáva vlas, vlas, vlas, už
11: počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: počasie.
2: Kopok je síce v hmle, ale inak je celé Slovensko zaliaté slnkom, sem tam nejaké tie mráčiky a tie budú postupne pribúdať a môže z nich ojedinele sprchnúť. Každopádne bude opäť teplo, 23 až 28, chladnejšie bude na Kysuciach, Orave a pod Tatrami približne 21 stupňov, ale zároveň stále veterno najmä na západe.
10: Keď ti vypadáva vlas, vlas, vlas, už zas Miovel.
11: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na ceste a začíname hromadnou nehodou, ktorú hlásite v Bratislave na Einsteinovej pred ÖMV zmere z mosta La Franconi. Rátajte tam preto so zdržaním. Ďalšie nehody dokumentujú v Čachticiach smere do Nového mesta nad Váhom, šali väčšina križovatke Nitrianska Komenského, tvoria sa kvôli nej kolóny, rovnako aj v Komárne na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Mercury Markete. Dve autá sa zrazili v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšie dve za Dobrovnivou v smere do Podzámčoka, aj tam rátajte so zdržaním. Nehoda je aj v Poprade na konci Partizánskej v smere na Železničnú na kruhovom objazde. Dve autá sa zrazili za Horovcami v smere do Trhovišťa na moste a nehoda je aj na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Cestári pracujú za Parchovanmi v smere do Dvorianok. Hlásite nám odstavený kamión pred Kapušanmi v smere z Lady na kruhovom objazde a je tam kvôli tomu aj nejaké to zdržanie. No a zdržíte sa ešte aj v kolóne na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to asi na 20 minút, rovnako aj na Račianskej v smere do centra. Stále nám hlásite hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, no a ešte ďalších 20 minút na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Čo sa týka názvu tejto skladby, nenáročné a ľahko zapamätateľné, Šalalalala od Venga Boys v čase 8.38 z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a prajeme vám vydarený pracovný alebo akýkoľvek iný deň. A pokračujeme s pesničkou od Vaša Patejdla a Kamarátka Nádej. Nuž, a takú kamarátku by sme mali mať všetci. Takže je tu nádej, že aj dnes všetko dobre dopadne.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Keď niekde ste a zahrajú Abu a ste jej fanúšikom, tak určite teda máte úsmev od ucha k uchu. Tak dúfam, že ste sa potešili aj teraz z Rádia Melody SOS a Abba 848. Pozdravujú Táňa a Lukáš. No a najlepšie sa smeje v situáciách, keď sa smiať úplne nemôžeme, nie je to vhodné a vtedy nás najviac, že dusí.
1: Ano.
0: Si pamätám, keď som chodil do kostola ešte pred príjmaním, tak sme tam robili zle a potom sme sa smiali. A dnes sme sa s vami rozprávali o takýchto situáciách, keď ste sa že nevedeli prestať smiať.
1: Na WhatsApp 0917 480 480 sa nám ozvala Miška, ktorá má pri svojom manželovi záchvaty smiechu pomerne často, ako ho nám hovorila, a spomenula si na konkrétnu situáciu z ich prvého rande. Miška bude spomínať Medokyš, to je taký prameň pitnej minerálnej vody.
2: Pred 22 rokmi, keď sme išli spolu na Medokyš, a ja neviem, čo ma tu napadlo, proste chcela hodiť fľašku, a ako som ho hodila, tak som ho udrela tým tvrdým spodkom do hlavy. To bola taká smieška, že ja som ani ten Medokyš už potom nevedela nabrať ani nič, ja som do kolien išla, takže. Takže áno, je to super, hlavne keď smeje niekto na druhých, že si to odniesie môj muž, ale už si zvykol.
1: Chudák, no.
0: Je mal na výber, no.
1: Tak
0: my vám želáme, aby ste mali dnes len dôvod na úsmev a na smiech, pokojne aj huronsky. A nech sa vám teda dobre smeje aj pri tejto skladbe. Elton John.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 9. Pekný deň, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Na viacerých miestach Slovenska prebieha veľká protidrogová razia pod názvom Tábor. Podľa policajného hovorcu Romana Hájeka vykonáva polícia domové prehliadky na celom Slovensku.
2: Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou, neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,
1: ale aj zneužitie právomoci verejného činiteľa. Zasahujú aj vo väznici v Košiciach Šaci, medzi zadržanými je príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba preto vyzýva ľudí, aby krv prišli darovať. Nemocničné zariadenia ešte stále zásobujú bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie ohrozené. Zásahový tím zastrelil na Štrbskom plese trofejovo najsilnejšieho slovenského medveďa. 20-ročný samec, vážiaci 250 kg, získal na marcovej chovateľskej prehliadke zlatú medailu. Z oficiálnej dokumentácie, ktorú má denník N, nevyplýva, že spôsoboval problémy, chýba zároveň fotodokumentácie škôd a jednoznačná identifikácia jedinca. V Prahe sa podvečer uskutočnilo ďalšie zhromaždenie na podporu verejnoprávnych médií, tentoraz s názvom Ruky preč od médií. Demonstranti sa zišli na Staromestskom námestí, odkiaľ sa presunuli k Českému rozhlasu. Organizátor akcie Spolok Milión chvílek požaduje stiahnutie návrhu zákona o médiách verejnej služby, ktorý vníma ako snahu vlády o politické ovládnutie televízie a rozhlasu. Zároveň avizoval protestné akcie po celej republike.
0: Počasie.
1: Streda sa začne prevažne slnečným počasím, neskôr pribudnú mraky, ojedinele z nich môže sprchnúť, nie sú vylúčené ani búrky, ale určite bude teplo, 19 až 28 stupňov a zároveň veterno, tentoraz to bude prevažne južný vietor do 45, v nárazoch najmä na západe až do 70 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa ešte tvoria na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Je to asi 20 minút. Stále nám hlásite hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a na 20 minút to odhadujete na viazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda je v Košiciach na konci Slaneckej smere na most VZS. Rátajte tam aj so zdržaním. A staršie dokumentujú v Čachticiach smere do Nového Mesta nad Váhom, v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry. Dve autá sa zrazili v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom. Nehoda je aj v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach v smere do Svinnej. Ďalšie dve autá za Dobrovnivou smere do Podzámčoka, tam rátajte aj so zdržaním. Pozor, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova je v pravom pruhu odstavená dodávka, no a na D1 je tunel Višňové stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: 9 hodín a je tu záver rannej show Rádia Melody. Janka spomínala v správach zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom, že sú hraničné.
1: Áno.
5: Nuž a Národná transfúzna služba preto vyzýva ľudí, aby prišli ľudia krv darovať.
6: Najprv ale treba vedieť, akú máte krvnú skupinu a ľudia toto nevedia. Janka, ty vieš?
1: Ja mám 0 RH negatív. Takže to je presne tá.
6: To je presne tá.
1: To potrebujeme. A... ale kvalita mojej krvi.
6: Jaj, neboli by za ňu vďační, hej?
1: Asi nie.
6: No, Lukáš, ty vieš?
7: Tiež sa mi zdá. Dobre, asi no, si teda budem musieť doplniť tieto vedomosti, aby som si bol istý.
6: Ono je to dobre vedieť, no. Hej. Je to dobre vedieť. Ja som pozerala do toho, tej legitimácie dobrovoľného darcu krvi, mám tam A+, takže ja nič. Akože moju by možno aj zobrali, ale aj keď, no neviem. Či...
5: treba to skúsiť a tam vám povedia. Pekný deň vám prajeme.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
4: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Yeah.

0: máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: A koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
9: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19 €. Tami tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 € a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Počasie.
11: 3 minútky pred 10:00 z rádia Melody pekné predpoludnie. Najskôr sa vrátim k včerajšku. Na Slovensku bolo slnečné a takmer letné počasie. Kazil to iba silný vietor, najmä na západe a na horách. Okrem polamaných komárov niekde lietali aj škrydli zo striech, ale v zásade väčšie škody hlásené neboli. No ale oveľa pestrejšiu situáciu mali naši západní susedia. V jednej polovici Česka bolo ako u nás, teda slnečno a teplo, dokonca na mnohých staniciach padali 30-ročné teplotné rekordy. No a opačným extrémom boli silné búrky, úradovali cez deň, ale aj večera v noci, prehnali sa Karlovarským krajom, ale aj na západe Ústeckého, pršalo na západe a severe Čiech. No, čo by sme my za to dali? A útechou nie je ani to, že na Morave, čiže najbližšie k nám, nepršalo vôbec. A nebude ani u nás, teda dnes určite, ak nerátame nejakú tú ojedinelú prehánku. Bude totiž prevažne slnečno, len neskôr miestami nejaké tie mraky a opäť bude teplo, 19 až 28 stupňov a opäť aj veterno. No ale pozor, svita aj na lepšie časy, zajtra sa zamračí a v noci bude len miestami cez deň už na mnohých miestach pršať a zároveň sa ochladí. Spresňovať to budeme neskôr.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
11: Pozdravujeme aj na cesty. Ešte stále stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Už to odhadujete asi na pol hodinu. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Galvanyho Rožňavská a cestári vás zdržia na príslope, kde pracujú obojsmerne. Na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Lipník z Lady. Stále je tunel Višňové na D1 pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a v slnečnom počasí vyšlo do ulíc množstvo radarov a hliadok, pozor teda na predpisy. A ak uvidíte niečo, čo by ste chceli povedať aj ostatným vodičom, určite nám zavolajte, či na našu bezplatnú linku, alebo to môžete označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
5: Toto je skúška od Jackpot viac ako 1,5 milióna eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
1: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
2: Počasie.
3: 2 minútky pred 11. z Rádia Melody pekné predpoludnie. Určite si ešte spomeniete, táto zima bola na zrážky celkom výdatná a tak sme mnohí dúfali, že deficit sucha je zaženaný a že sme doslova za vodou. Prišla však jar a sucho sa začalo prehlbovať, pretože po daždi ani chýru, ani slichu. V tejto chvíli je už situácia naozaj kritická, pretože doslova celé územie je postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom a dorazil to práve apríl, ktorý bol najsuchší za uplynulých 145 rokov. Trpia v podstate všetky plodiny, od zemiakov po ovocné stromy a ak sa to nezmení, tak na dobrú úrodu môžeme zabudnúť. No a dnes sa to nezmení určite, pretože prípadné ojedinelé prehánky to určite nevytrhnú. Navyše zatiaľ je väčšinou slnečno a aj keď pribudnú mraky, budú to len mraky. Navyše pôdu ešte viac vysušuje silný vietor a teda aj vysoké teploty. Popoludní rozpätie 21 až 28 stupňov. Zmenu by ale mohol priniesť zajtrajšok, keď sa o nás aspoň obtrie studený front. Mal by priniesť mraky, z ktorých v noci zaprší miestami, cez deň na mnohých miestach a aj sa očosi odchladí na 19 až 24 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Prešove na Švábskej v smere na generála Svobodu. Dve staršie dokumentujú v Košiciach, a to na križovatke Južná trieda Cintorínska a na zjazde z mosta VSS na Južné nábrežie. Kolóna sa ešte stále tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na pol hodinu. Zdržia vás aj cestári, pracujú obojsmerne za Košicami Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky. Zopakujme si, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a hlásite nám, že na vjazde do Sečoviec z Dargova hádžu deti do aut kamene. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, v Galante na Bratislavskej smere do centra, v Horných Vesteniciach obojsmerne, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy v smere do centra, v Nižnej Boci v smere do Malužinej, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a na rýchlosť pozor aj v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku a v Prešove na Košickej v smere do centra. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Ako ste na tom? Požičali ste si niekedy peniaze? Od rodiny, priateľov, kolegov, banky? No. Ja to moc nemám rada, ináč keď sa dostanem do takej situácie, že si musím požičiavať.
3: Ja ani nerád požičiavam.
2: To je jasné. Poslucháčka Nina robila v obchode pri pokladni a zákazník prišiel, no klasicky, platiť za nákup.
4: Pýtam sa ho, budete platiť hotovosťou alebo kartou? Mi vraví kartou. Dobre, nech sa páči, prihlaste kartu z ľavej strany z boku. Zvihnem hlavu, zákazníka nikde. A z ľavej strany bolo plexisklo, počula som zaklopkanie. Zvihnem hlavu, onže pani, a kde to mám priložiť? A ja som sa tak smiala, ja som musela normálne odísť pokladne, ja som nebola schopná robiť ďalej.
3: Dnes asi môžeme všetko, lebo je medzinárodný deň bez diét.
2: No, musím povedať, že ja mám takýto deň každý posledného pol roka.
5: Aj ja.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
7: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
6: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
1: Počasie.
2: Minútku pred 12. z Rádia Melody pekné poludnie. V Turecku napadlo 60 cm snehu. Ťažko povedať, či je tento extrém lepší alebo horší ako to mimoriadne sucho, ktoré sužuje Slovensko. Zajtra síce má zapršať, ale žiaľ len niekde. A tak pestovatelia budú mať stále hlavu v smútku, pretože potom bude sucho opäť pokračovať, takže studený front v konečnom dôsledku prinesie len aké takého chladenie. Zrejme sa všetko vypršalo v Nemecku a Česku, ktoré postihli naozaj silné prívalové dažde. Takže popoludní, prevažne slnečno, miestami sa zamračí a naozaj len ojedinele spadne nejaká tá kvapka a bude veľmi teplo, 20 až 28 stupňov a ešte stále aj veterno, prevažne južný vietor môže mať v nárazoch až do 70 km za hodinu a neustane ani zajtra, len bude o čosi slabší. No a teda zajtra podstatne viac mrakov, ale najmä vo východnej polovici, kde z nich aj zaprší. V noci 15 až 6 stupňov a cez deň ochladenie na 18 až 24.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné poludnie aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v Trenčíne na konci Hasičskej v smere na Štefánikovu a pod Strečnom v smere do Martina. Staršiu nehodu, zrážku troch osobných aut, dokumentujú na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova na konci nadjazdu ponad R7 a tiež v Košiciach na zjazde z mosta VSS na Južné nábrežie. Zopakujme si, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu stále obojsmerne uzavretý, takže ak sa tam chystáte, počítajte s tým. Radary merajú pred Malackami v smere z Perneka, pred Trnovcom nad Váhom v smere z Jatova, za D1 na Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, v Banskej Štiavnici na Kolpašskej v smere na Poľovnícku, v Starých Horách tam merajú obojsmerne, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou v smere z kruhového objazdu, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na výjazde z Dargova v smere do Sečoviec. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia
2: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

servis priamo tam, kde smútok krásnym dievčatám odviel z tváre smiech, myslí.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako sľúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Tifos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
1: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
3: Počasie. Zajtra sa už nad naše územie dostane studený front. Teploty už budú asi o 4 stupne nižšie. Z Melody pekný deň želá Marek Kramara. Je 12.59. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, no na západe môže byť ojedinele stále ešte zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, by sa mohol spustiť dážď, prehánky, ojedinele búrky a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Teploty zajtra vystúpia na 19 až 24 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude jedinele chladnejšie.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovskú a na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova na konci nadjazdu ponad R7 sa zrazili 3 osobné autá. V Nitre na severnom obchvate v smere na Chrenovskú ďalšia nehoda. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Univerzitnej v smere na ulicu Vysokoškolákov a v Košiciach na zjazde z mosta VZS na Južné nábrežie. Cestári pracujú v Sobranciach na Kapitána nálepku pri Materskej škole. Tento úsek je neprejazdný, obísť sa to dá po okolitých uliciach. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Miletičova Košická, nefungujú tu semafory. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D4 pred Lužným mostom v smere z Rovinky, na výjazde zo Žiliny na D3 a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. V Rabči merajú v smere do Zubrohlavy, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája.
0: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: slobodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
7: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Počasie. Prvé zrážky môžeme očakávať už dnes v noci a objaviť by sa mali aj zajtra, ale určite ich netreba čakať na celom Slovensku. Poďme na podrobnosti. Zajtra viac oblačnosti, bude oblačno až zamračené, na západe ale stále zmenšená oblačnosť. Miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, najmä na strednom a východnom Slovensku. Na západe sa tak bude zrejme ďalej prehlbovať sucho. Teploty zajtra vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Zajtra vietor citeľne zosilnie, hlavne pri búrkach.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Ružinovsku, na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova, na konci nadjazdu ponad R7 sa nám tu zrazili 3 osobné autá a pred Moldavou nad Bodvou v smere z Čečejoviec zrážka osobného auta s nákladným. Rátajte so zdržaním, premávku tu riadia policajti. V Prešove nehoda na križovatke Duklianskej a Šafárikovej a v Košiciach na križovatke triedy SMP a Ipeľskej a aj na zjazde z mosta VSS na Južné nábrežie. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, aj sa tu zdržíte. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. V Banskej Bystrici za Jakubom merajú v smere na Donovaly a v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
10: Tak sa teda želá pekné strednejšie popoludne z Rádia Melody. Pred chvíľočkou boli 2 hodiny, inak dnes som na internete videl celkom zaujímavú vec, že vraj denne stačí taká nejaká krátka meditácia, alebo aby si človek viedol taký ten populárny denník vďačnosti na to, aby mal už o niekoľko týždňov lepšie srdce. A to akože nemyslím, že nejako obrazne, ale ono je to naozaj, že merateľné a má to naozaj, že dobrý vplyv na fungovanie nášho srdca, lebo však tlak sa vraj zlepšuje, tep zároveň, no a takéto tieto veci.
11: Áno, súhlasím, už som to skúšala kedysi dávnejšie, áno.
10: A ty si celá dobrosrdečná ináč.
11: Ale pravda je taká, že tých pár týždňov znamená približne také, no, 2 mesiace, hej. Toto potvrdili vedci, ktorí preskúmali hneď niekoľko štúdií a prišli na to, že dôležitá je v tomto pravidelnosť a je úplne jedno, či človek, dajme tomu, na tú meditáciu niekam ide, chodí a robí ju s inými, alebo si len tak doma sadneš a sám nejako medituješ.
10: No, ale má to jedno ale, že platí samozrejme, že toto nie je nejaký všeliek, že to nenahradí lekára alebo lieky. Len to môže byť ale, že skvelým doplnkom vraj.
11: Áno, ale tým skvelým doplnkom sú rovnako hity vášho života, ktoré si u nás v Rádiu Melody hráme. No a takto po 14. hodine z Rádia Melody veríme, že prispeje ku krajšiemu dňu aj Miroš Birka a jeho Letím tmou. Tak táto pieseň letí za vami. Pekné popoludne.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: No, to bude znieť trošku čudne, keď sa povie, že toto je vlastne už štvrťstoročný hit, tak skúsme byť k nemu trošičku jemnejší. Z Rádia Melody, no proste skladba z roku 2001, Robbie Williams a jeho Road to Mandalay. No, čiže povedali sme vlastne to isté, len takto to vyzerá o niečo lepšie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: A najbližšie slova nie sú a vlastne neznejú ani lepšie, lebo pravda je taká, že v pondelok sa v našej SMS-kovej hre nevyhralo.
0: No, tak sa teda navýšil bank, nevyhralo sa ani včera. Radim zo starej Turej nám to síce dvihol so správnym heslom, no ale teda príliš neskoro.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Svoju SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a asi by už aj bolo na čase, lebo v hre sú všetky, ktoré k nám dorazia presne do 15:00.
4: Využiť môžete aj zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete spolu so všetkými ďalšími dôležitými informáciami na webe oplatisanaladica.sk.
5: Zapojte sa aj vy!
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak takto teda vyzerá nádherný život podľa Švédov zo skupiny Ace of Base. Toto bol z Rádia Melody Hit Beautiful Life. No a o čo krajší by bol ten život, keby ste si u nás už tej ďalšej hodinke vyhrali 21 tisíc eur však.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
3: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
4: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
3: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
4: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Takto znejú staré do...

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj Rádio Melody
2: je Rejo.

0: Z Rádia Melody takto o 3/4 na 3 aj Prince, Ital Joe a Marky Mark. Áno, Marky Mark rovná sa ten hollywoodsky herec Mark Wahlberg, ktorý si z času na čas aj zarepoval. No a my teraz na takú aktuálnu tému spolu s našim Marekom. Vláda totiž zrušila obmedzenia, ktoré sa týkajú nafty.
1: A my sme zvedaví, kedy to teraz začne platiť a čo môžeme čakať na pumpách. No a Marek, ty vraj vieš viac, zisťoval si viac, tak hovor.
2: Áno, obmedzenia sa skončia v piatok tento týždeň, teda 8. mája. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
3: Vláda dnes nariadením zrušila usnesenie, ktoré prijala na začiatku ropnej krízy.
1: No a teda to znamená, že na Slovensku už nemáme ropnú krízu?
2: Práve, že ropná kríza stále trvá, ale už nebudú platiť obmedzenia, ktoré sa do piatka ešte týkajú tankovania nafty, ako to vysvetlila aj ministerka.
3: Týka sa zrušenia dvojitých cien pre slovenských občanov a druhú cenu sme aplikovali pre zahraničných občanov a zároveň sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
0: Čiže ak tomu správne chápem, už si budem môcť teda natankovať toľko nafty, koľko chcem, ak na to budem mať, hej?
2: Aha, no dalo by sa to aj takto povedať. Inak k tým cenám vláda podľa ministerky môže zaručiť, že sa ceny na Slovensku nebudú príliš odlišovať od cien v Česku. V Česku je cena nafty o 3 centy nižšia a benzín je naopak o 3 centy drahší, takže zatiaľ to tak aj zhruba je.
1: OK, takže ropná kríza neskončila, uvidíme, čo ešte vlastne príde, prinesie, ale tankovať naftu už budeme môcť teda od piatku neobmedzenie, ak na to máme však.
0: No a od toho piatku sa teda aj rušia tie dvojaké ceny. Autá so zahraničnými a so slovenskými poznávacími značkami budú teda za naftu platiť rovnakú sumu. To sme vám chceli povedať.

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
4: A koho si našiel?
3: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
4: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
5: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
6: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek. Na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
7: Počasie.
8: Zajtra prichádza do počasia na Slovensku zmena, prejaví sa studený front a pribudne oblakov. Zdraví Marek Kramara. Zajtrajšie teploty dosiahnu 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele ešte chladnejšie. A bude oblačno až zamračené, iné to bude ale na západe, kde bude zmenšená oblačnosť. Miestami, hlavne na strednom a východnom Slovensku, očakávame dážď, prehánky a ojedinele búrky. A pri tých búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Poďme spolu na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Saratovskej a Repašského. Za Kysuckým Novým Mestom nehoda v smere do Kysuckého Lieskovca. V klesaní zo Šturca do Turčianskych Teplíc a pred Moldavou nad Bodvou v smere z Čečejoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tu aj so zdržaním, premávku tu riadia policajti. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, a to okolo 20 minút, a na viazde do Košťana nad Turcom z Martina tiež zdržanie asi 20 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Rátajte so zdržaním. Opatrne na R1 pri Novej Bani v smere do Žarnovice. Máme tu odstavený kamión. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena je na ceste spadnutý konár. A vstúpaní na Čertovicu z Nižnej Boce je odstavený kamión. Radar meria na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. A v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
10: Naďalej sa želá pekné strednejšie popoludne od nás z Rádia Melody. No 3 hodiny za nami a ďalšie hity vášho života teda pred nami.
11: Veru tak, a jeden, s ktorým prišiel v 80. rokoch, nemecký spevák Fancy.
10: No on sa mimochodom vlastným venom volá, že Manfred Alois Zegid, a to meno Fancy si zvolil preto, aby to bolo zapamätateľnejšie, však teda aj je. No.
11: Áno, a bol známy tým, že spieval pomerne vysokým falzetom, to bolo také jeho poznávacie znamenie. A v tej nasledujúcej pesničke sa k nemu ešte pridala jeho vterajšia partnerka.
10: No a dodnes ten svoj hit spieva na svojich koncertoch. Mimochodom, ten najbližší bude mať niekedy koncom mája v nemeckom mestečku Kozlík.
11: Fancy je už takmer 80-ročný pán, ale stále to všetko zvláda aj naživo odspievať tento jeho hit Flames of Love. No a ak chcete v tejto chvíli po 15. hodine, sa k nemu pokojne pridajte, lebo z Rádia Melody si ho ideme hrať a spievať v tejto chvíli. Tak pozdravujeme.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: 15. hodina, 18. minúta, tak za týmto hitom sme sa vydali do Holandska, odtiaľ je totiž skupina Art Company. No a kam pôjdeme v Rádiu Melody najbližšie? Čo napríklad také Japonsko mohlo by byť?
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Najnovšie sa totiž v našom cestovateľskom podcaste Na kraj sveta zastavila Rebeka Valovičová, ktorá má Japonsko pobehané no krížom krážom. A porozprávala nielen o tom, že čím ju vlastne táto krajina úplne dostala, ako sa tam prejavuje ten poriadok a disciplína, ale aj niečo o tom, že tá pracovná usilovnosť Japoncov má aj takú svoju odvrátenú stránku, o ktorej sa až príliš nehovorí.
2: Po tej odbyti, ja neviem, 6, 8, 10 hodiny večer sa z nich stávajú zvieratá. Či sú to mladí ľudia, či sú to teda starší zamestnanci, tí ľudia sú tak prepracovaní, že jednoducho idú si vypiť a nie, že to zvládnu. A teda väčšinou to nezvládnu. Čiže naozaj v tých večerných hodinách ty vidíš plné ulice opitých úradníkov, mladých ľudí, ako ležia na zemi. Ľudia v zásade to berú ako úplne obyčajnú bežnú vec. Je aj mnoho teda fotiek na internete takých úsmevných, kde okolo týchto ležiacich ľudí sú poukladané fľaštičky s vodou, aby teda, keď sa človek prebudí z tohto pocitu, tak aby sa mohol hneď hydratovať a ísť ďalej.
0: A to mu tam dá niekto neznámy, ako sú tie fľašky s vodou?
2: Áno.
0: Neskutočné.
2: Čiže je tam takéto kolektívne postaráme sa o teba.
0: No a viac už o Japonsku hovorí Rebeka Valovičová v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu Na kraj sveta.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk. Check it out, check it out.

0: Tak teda z rádia Melodia aj ABBA a ich Take a Chance on Me. No a mimochodom, rytmus tejto pesničky vraj vznikol tak, že si raz abák Björn Ulvaeus išiel zabehať a toto bol vlastne rytmus jeho behu, ktorý zhudobnil. Akože celkom sranda, že aké majú niektoré hity pozadie, nie? No mimochodom, teraz máme 15 hodín aj 30 minút, počúvate rádio Melody.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
4: Toto je skúška od Jackpot viac ako 1,5 milióna eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
6: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
5: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
6: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Hráme vaše naj...

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: tak niekto je nám je tu zaneprázdnený. Ale od slova prázdnený bude to aj na prázdno.
1: Ale vieš, prečo sa to stalo? Lebo včera sme hovorili, že dvíhajte tie telefóny, nenechávajte to zvoniť dlhšie ako 10 sekúnd, tak toto je riešenie.
0: Sme,
1: toto je riešenie.
0: Presne tak, nenechávajte 10 sekúnd. Zabudli sme vám aj povedať, že neskladajte ten telefón. Musíte to zdvihnúť, ináč to nedostanete, priatelia.
1: Ja neverím, neverím. No nič, obraťme list.
0: To bola ale slina. Počkaj, je to tu všade. Musím sa poutierať.
1: Prepačte. Pazvukár utrem za, neboj sa. Viem, že ty si háklivý na tieto sere petičky.
0: Krava, keď ťa olíže. Presne taká slina to bola. No, ale
1: 21 tisíc sa nevyhralo.
0: Presne tak.
1: Zistíme samozrejme, kto ich nechcel dnes. Hej. Ale no, to zároveň znamená...
0: Možno, že peňazí mal dosť a chcel len 700 eur. Preto to položil.
1: Možno. A možno chcel dopriať jednému z vás, alebo teda jednej z vás.
0: Áno.
1: Zajtra.
0: Áno.
1: Áno. Áno, lebo samozrejme už budeme hrať o viac peniažkov.
0: Pripočítame k tejto krásnej sumičke ešte krásnych 7 tisíc eur. Dokopy to je teda neuveriteľných 28 tisíc eur. Avšak...
1: A teraz zváž.
0: Dobre ma počúvajte. Nepoložiť ten telefón medzi 15. a 16. Nezatlačiť červený gombík, ale zelený. A musí to byť do 10 sekúnd, keď začneme volať. Ináč tých 28 tisíc tu zostane.
1: No a samozrejme ešte v ideálnom svete, keby ste nepovedali, že prosím, alebo čo je, alebo halo, ale povedali by ste, oplatí sa naladiť sa, hej?
0: Alebo že... Dajte mi už pokoj, ja nechcem kupovať žiadne plastové lyžičky. Aj také
1: to,
0: môže...
1: to sú inženýri?
0: No tak...
1: Plastové lyžičky si odkali.
0: Ľudia dnes tebe neponúkali ešte plastové lyžičky?
1: Nie, plastové lyžičky mi naozaj nikto v živote
0: neponúkal. A čo ti už ponúkali cez telefón?
1: Však barsčo.
0: Barsčo. Jedno barsčo.
1: Chceme vedieť. Nepoviem. Dobre, no prevrátili sme list, takže ideme ďalej. Ja sa z toho spamätám, lebo už to nie je možné, ľudia, počúvajte.
0: Na koncerte by sa povedalo, jedeme dál!
1: Všichni ruce nahoru! Nie, ruky nedávajte hore, treba dvíhať telefóny zajtra, dobre? Tak, pretože tak, po 15. Tak, hráme o...
0: 28 tisíc eur!
2: Platí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Počasie. Zajtrajšie teploty budú už asi o 4 stupne nižšie, než si užívame dnes. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, no na západe môže byť ojedinele stále ešte zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, by sa mohol spustiť dážď, prehánky, ojedinele búrky a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Teploty zajtra vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
7: Ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: S aktuálnou situáciou v doprave sa hlási Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Saratovskej a Repašského, v Trenčine na Električnej v smere na ulicu Kniežeťa Pribinu, v Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámocku a v Moldave nad Bodvou nehoda na Rožňavskej na križovatke pri čerpačke Slovnaft. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi pol hodinu a na viazde do Koštiana nad Turcom z Martina je to na zhruba pol hodinu taktiež. Cestári pracujú na R1 za Nitrou v smere do Bábu v pravom pruhu, rátajte aj so zdržaním a na príslope sa pracuje obojsmerne, tiež sa tu zdržíte. Teraz upozornenia: v Bratislave na križovatke Miletičovej a Košickej nefungujú semafory, na D4 za mostom pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji je odstavený kamión s defektom a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
10: Krásnu stredu z Rádia Melody želáme aj tesne pred 16. hodinou a poviem vám tak, ako je, dnes sa stal u nás v rádiu zázrak.
11: Zase s tým začínaš.
10: Áno, lebo náš Karol prišiel do práce s čokoládou, ale pozor, no. Toto zázrak nie je. Zázrak je ten, že on vlastne ju ponúkol mne, hej. Marekovi, áno. Ďalším kolegom. Áno. A ja áno. Tomu nechcem, nedá sa tomu veriť, Karol.
11: No však dobre, to je jedna vec, ale ďalšie je, že jak som vyšokoval týmto krokom sám seba, lebo ja som na sladkosti ako mimoriadne hamtavý, ale áno. Že mimoriadne. Ja naozaj o čokolády, o sladkosti ja sa nedelím len na tie momenty, keď teda nedržím dietu, hej? Čo je práve teraz. A dnes je vlastne celosvetový deň bez diety, tak som to doniesol vám, že aby ste si dali v tajnom dúfaní, že keď sa na tú dietu svoju vykašlem, zase vy donesiete mne.
10: Tam som sa ja nedostala, ja stále rozmýšľam, či náhodou nie si chorý.
11: Toto je šachová partia moja s týmito sladkosťami.
10: Marek, nedonesieme? Keď nebude takýto deň, Karolovi niečo sladké. No, už tam pusti Stinger, prosím ťa.
11: Dobre, ideme na to. Tak pekné počúvanie, my sme Rádio Melody a toto sú hity vášho života. Sladké hity vášho života.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: je takto o 4:15 sa počúva Rádio Melody.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Ministerstvo školstva uzavrelo memorandum s jednou veľkou americkou spoločnosťou. Typovačka, mohol by to byť Google? Áno, je to Google.
2: Áno, a čo to má našim školám poskytnúť a bude to prínosné, tak Marek je v štúdiu Rádia Melody a vie všetky ďalšie informácie.
3: Ministerstvo školstva hovorí, že toto pomôže posunúť využívanie umelej inteligencie v školách do ďalšej fázy. Učitelia by mali podľa plánu do konca tohto kalendárneho roka získať prístup k moderným AI nástrojom a školy by mali získať aj nové technologické riešenia a mal by sa podporiť aj rozvoj digitálnych zručností.
2: No, keď sa povie AI alebo technológie, tak niektorí majú pocit, že sa deti v škole len hrajú, ako to je.
3: Ale nie je to úplne tak. Toto memorandum síce posilňuje zavádzanie AI alebo teda umelej inteligencie do škôl na Slovensku, ale nadväzuje to aj na tie partnerstvá s technologickými firmami, ako sú Microsoft, OpenAI či Nvidia, ktoré sa uzavreli už predtým. Školy by vďaka tomu mohli využiť nástroje týchto spoločností, ktoré sú ale navrhnuté na vzdelávanie a riešenie založené na umelej inteligencie. Musíme si niekedy pripomínať, že deti chceme pripravovať na nový svet, aby sa v ňom nestratili a je to aj o tom poukazovaní na nebezpečenstva, ktoré v prílišnom využívaní techniky niekde driemu, ale zároveň učitelia môžu tieto nástroje, ktoré sme spomenuli, využiť pri príprave hodín, tvorbe materiálov, aj pri prispôsobovaní výučby. Žiaci zároveň podľa rezortu školstva

0: Z Rádia Melody do strednejšieho popoludňa aj Shakira. Pozeráme sa na hodiny, aby ste vy nemuseli. Máme 16.28.
1: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
5: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
4: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Z Rádia Melodia aj zo skupenie Bee Gees How Deep Is Your Love, takto o 16:45. No a z Rádia Melodia v tejto chvíli pozdravujeme aj všetkých vás, ktorí nás počúvate už cez novú mobilnú aplikáciu Rejo.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom
2: mieste. Tento týždeň, presne v pondelok, sa písala história, pretože 4 rádia spojila jedna aplikácia Rejo. No a v nej môžete počúvať nás, teda Rádio Melody, Rádio Express, Európa 2, ale aj Rádio Rock.
0: Plus nájdete v nej 27 hudobných streamov a tiež podcasty. No a medzi tými podcastami napríklad aj ten, ktorý pripravuje Katka Brichtová so Zuzkou Bačkovou, teda To nerieš moja.
3: Veľmi silný bol pre mňa rozhovor s Rišom Millerom, ale ak mám vypichnúť niečo, čo mi tak trošičku aj zmenilo môj životný pohľad, tak to bol rozhovor s Paťkou Jariabkovou.
2: Tak teda aj tento rozhovor nájdete v našej novej aplikácii Rejo.
0: Počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty teda nikdy nebolo ľahšie. Sťahujte teda Rejo alebo
2: R-A-Y-O.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: jedným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Zmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
7: Počasie. Prvé zrážky môžeme očakávať už dnes v noci a objaviť by sa mali aj zajtra, ale určite ich netreba čakať po celom Slovensku. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra viac oblačnosti, než sme mali dnes, bude oblačno až zamračené, no na západe stále len zmenšená oblačnosť. Miestami aj dážď, prehánky, ojedinele dokonca búrky, najmä teda na strednom a východnom Slovensku. Na západe sa tak ale zrejme bude ďalej prehlbovať aktuálne sucho. Teploty zajtra vystúpia na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele ešte chladnejšie. Zajtra vietor citeľne zosilnie, hlavne pri búrkach.
8: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
6: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel. Sponzor predpovede počasia.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Najskôr nehody, došlo k nim v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto a v Bratislave aj na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku. Rátajte tu aj s kolónami. V Trenčíne nehoda na Električnej v smere na ulicu Kniežeťa Pribinu a v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou, a to asi pol hodinu, a na vjazde do Koštiana nad Turcom z Martina okolo 20 minút. Cestári sú na R1 za Nitrou v smere do Bábu v pravom pruhu. Je tam aj odstavený kamión a kusy nárazníka na ceste. A na príslope sa pracuje obojsmerne. Treba počítať aj so zdržaním. Teraz upozornenia. V Bratislave na križovatke ulic Saratovská Repašského je odstavený autobus a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ešte radary merajú v Bratislave na Devínskej v smere von z mesta a vo Zvolene na Neresnickej v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze a želám pohodovú jazdu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
10: Krásny deň vám želáme aj takto o 17. hodine z Rádia Melody. No a želáme ho aj všetkým vám, ktorí trpíte, respektíve máte tzv. Arachibutyrofóbiu.
11: Haló?
10: Tak.
11: Čo máme?
10: Áno, takto, ja sa priznám, ja mám rôzne strachy. S týmto som už tak raz polemizovala, ale je to strach. Chcete vedieť, alebo
11: no
10: si typnete?
11: Ja neviem, ja by som... Fóbia, strach, jasne. Strach z tých papagájov?
10: Nie.
11: Ja tam počujem niečo s maslom, ale asi aha. Si...
10: A to si ako prišiel? Ale dobre na to ideš veľmi, hej. Lebo je to strach z toho, že sa ti arašidové maslo prilepí na podnebie.
11: Nie.
10: Áno, áno. Ale takto, zažili dobré. Ste to, poznáte
11: ale
10: to však.
11: To je tak...
10: nepríjemné.
11: Uspokojivo, zvláštnosť, nervozňujúci pocit. Ako, je to čudné, hej, ale áno.
10: Áno, áno. A presne.
11: A to, teraz... kde si vyhrabala toto, prosím ťa?
10: No, chcela som si kúpiť nejaké rašidové maslo a napadlo mi, že či náhodou sa mi niečo nemôže stať. Tak v každom prípade, ak takéto niečo máte, pozdravujeme a doprajte si o lyžičku naviac.
11: Arachibutyrofóbia.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: Aj minútku po štvrt na šesť počúvate Rádio Melodia, z neho hity vášho života. No a však toto je už ten najvyšší čas na dnešný duel. Takže na linke máme Janku a Jara. No a v hre je jedna termoska Rádia Melody.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Dnes máme medzinárodný deň bez diety. Jarko, najšialenejšia dieta, o ktorej si kedy počul, je aká? Lebo však tu je podľa mňa na tejto zemi viac diet ako ľudí.
2: Neviem, nevyznám sa v diete.
3: Ty si dopraješ všetko,
0: dobre,
3: Jarko. Ja to cítim.
0: Áno. Dobre. No a poďme na tú dnešnú súťažnú otázku. Čiže o termosku sa ideme pobiť a čo sa ich spýtame vlastne?
3: No ideme sa vás spýtať na vajíčka, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu. Ja to tak cítim. Vy
0: áno,
3: to ako cítite? Jarko, Janka, súhlasíte?
2: Áno.
4: Áno.
3: Výbor.
0: Dobre.
3: Dobre. Čítala som jeden článok, v ktorom sa písalo, že vraj pred domestikáciou znášali sliepky zhruba len tucet vajíčok ročne. Hej, hovoríme o dávnych časoch.
0: Čiže na každý mesiac jedno vajíčko.
3: Tak,
0: neuveriteľné.
3: Ale ono sa to zmenilo, hej, lebo sme si ich osvojili a ten počet vajíčok stúpol. A nás teda zaujíma, koľko vajec znesie sliepka ročne, hej?
0: Tak v priemere, hej?
3: Áno. Ono to samozrejme závisí od plemena, veku, podmienok, chovu a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Od jej
3: nálady. Áno. No. Od toho všetkého.
0: No, Janka, skús dať nejaký úvodný tip, aby sme sa mali od čoho odpichnúť.
4: Za rok.
0: No, za rok.
3: Neviem, máš doma sliepky?
4: O, nie.
3: Dobre, čiže nemáš pomôcku, dobre?

0: No a po skupine Smokey v rádiu Melody takto o 17.29 minúte na chvíľočku ešte návrat k tomu nášmu dnešnému ránu. No a tento raz toto bolo aj o takej príjemnej veci, ako sú peniaze.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Ako ste na tom? Požičali ste si niekedy peniaze? Od rodiny, priateľov, kolegov, banky? No. Ja to moc nemám rada, ináč keď sa dostanem do takej situácie, že si musím požičiavať.
4: Ja ani nerád požičiavam.
3: To je jasné. Poslucháčka Nina robila v obchode pri pokladni a zákazník prišiel, no klasicky, platiť za nákup.
5: Pýtam sa ho, budete platiť hotovosťou alebo kartou? Mi vraví kartou. Dobre, nech sa páči, prihoste kartu z ľavej strany z boku. Zvihnem hlavu, zákazníka nikde. A z ľavej strany bolo plexisklo, počula som zaklopkanie. Zvihnem hlavu, on že pani, a kde to mám priložiť? A ja som sa tak smiala, ja som musela normálne odísť pokladne, ja som nebola schopná robiť ďalej.
4: Dnes asi môžeme všetko, lebo je Medzinárodný deň bez diét.
3: No, musím povedať, že ja mám takýto deň každý posledného pol roka.
6: Aj ja.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Lepšie bývanie je tu. Inšpirujte sa nápadmi pre detskú izbu. Odhaľte 6 omylov pri zariadovaní kuchyne a premente balkón či terasu na miesto, kde relax nemá konca. Nové číslo lepšie jeho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou terasa a balkón.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: máte už svoje rejon.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Z Rádia Melody, John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Takto o 17:42 skladba, ktorá, dovolím si povedať, rozhýbe každého z nás, aj keď neviem, či rozhýbe aj takého Milana zo Senice, lebo ten dnes neurobil to, čo mal.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Tak niekto je nám je tu zaneprázdnený. Ale od slova prázdnený, bude to aj na prázdno.
4: No, ale až také prázdne to teda nebude, lebo však garantovaných 700 eur Milan z Osenice má, ale teda akože mohol mať viac. No 21 000 len by teda nesmel mať zablokované hovory z utajeného čísla.
0: Čo si pravdu povediať za ne Milanko, potom ako sme sa s ním neskôr spojili, poriadne neuvedomoval?
5: Neviem, ako je to možné, že sa to tam nejako takto.
0: No, tak takto, že ich mal zablokované. No. Jednoducho, toto bol jednoducho dôvod, prečo to dnes nevyšlo.
4: No a ak vy teda nechcete dopadnúť ako ten dnešný Milan, tak si pre istotu odblokujte vo vašich telefónoch takéto hovory, ak ich tam teda máte zablokované, lebo zajtra je v hre ešte viac peňazí.
0: Áno, pridávame a teda vo štvrtok je v hre 28 000 eur a tie budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 777 9.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
1: A koho si našiel?
0: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
1: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
2: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
3: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako sľúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
4: Keď ti vypadáva vlas, už zas.
5: Počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
6: Počasie.
7: Zajtra sa prejaví studený front a pribudne oblakov. Zajtrajšie teploty dosiahnu 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. A bude oblačno až zamračené, iné to bude ale na západe, kde bude zmenšená oblačnosť. Miestami, hlavne na strednom a východnom Slovensku, aj dážď, prehánky a ojedinele búrky. A pri tých búrkach môže vietor prechodne aj zosilnieť.
4: Keď ti vypadáva vlas,
5: počasie nezmeníte, ale vypadávanie vlasov môžete. Minoxidil Miovel. Žiadajte vo svojej lekárni. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Poďme aj na cesty. Zdraví na ne Marek Kramara. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na Rybničnej v smere na Púchovsku, na Vrakunskej v smere na Závodnú a na križovatke Košická Prístavná. V Bratislave nehoda tiež na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku a na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. Nehodu dokumentujú naďalej aj v Trenčine na Električnej v smere na ulicu Kniežeťa Pribinu a v Prešove v lesiku Delostrelcov v smere na Vajanského. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na príslope, a to obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Saratovská Repašského, máme tu odstavený autobus, a v Bratislave na križovatke Pekná cesta Račianská v smere do centra zasahuje do cesty dopravné značenie. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria vo Zvolene na hlavnom ťahu za mliekarňami v smere k metru, na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach Šaci v smere do centra. Šťastný dojazd do cieľa želám.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. České a slovenské hviezdy. Chlapci sme

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som, k oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
4: www.bauermedia.sk.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Červené jablká voľné, 1 kg len za 79 centov, dezert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Československé hity vášho života. Rádio.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Ako ste na tom? Požičali ste si niekedy peniaze? Od rodiny, priateľov, kolegov, banky? No. Ja to moc nemám rada, ináč keď sa dostanem do takej situácie, že si musím požičiavať.
3: Ja ani nerád požičiavam.
2: To je jasné. Poslucháčka Nina robila v obchode pri pokladni a zákazník prišiel, no klasicky, platiť za nákup.
4: Pýtam sa ho, budete platiť hotovosťou alebo kartou? Mi vraví kartou. Dobre, nech sa páči, prihoste kartu z ľavej strany z boku. Zvihnem hlavu, zákazníka nikde. A z ľavej strany bolo plexisklo, počula som zaklopkanie. Zvihnem hlavu, onže pani, a kde to mám priložiť? A ja som sa tak smiala, ja som musela normálne odísť pokladne, ja som nebola schopná robiť ďalej.
3: Dnes asi môžeme všetko, lebo je Medzinárodný deň bez diét.
2: No, musím povedať, že ja mám takýto deň každý posledného pol roka.
5: Aj ja.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Už asi nie si.

stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí. Kam nepôjdem, vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

Hity vášho života. Rádio Melody.

naše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.